0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
3: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
2: Ja, det er heder og ære som banker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
3: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
2: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
3: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er fleip.
2: Ja, det er fleip, dessverre.
3: Har søren ikke vunnet noen penger, du?
2: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
3: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
2: I Idol?
3: Ja.
2: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
3: Det er fakta.
2: Jeg har sittet i fengsel.
3: Ja, det må jo være fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, du har det!
2: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
3: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
2: Nei, jeg hadde stjert en moped.
3: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
2: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
3: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
2: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
3: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: sant? Eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt. Så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, ikke, og så får du høre det.
1: Jeg tror ikke det er så veldig bra for samfunnet, å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
0: Er ikke dette kjempeskummelt?
1: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg er jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om i stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det er veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
0: Den kommer til Norge i løpet av året. Bare på engelsk heldigvis forløpig, så lenge
1: vi
0: snakker
1: norsk. Så det er bare engelsk?
0: Ja, det er bare de engelske vennene dine som er i trøbbel forløpig, men den kommer jo på norsk etter hvert også.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god fredag, Linda.
3: Hei, hei.
2: Hei, Linda Isaksen fra Næroset, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Og vi skal finne ut hva du jobber med.
3: Ja.
1: Gjett jobben.
4: Den eneste informasjonen vi har om deg, Linda, er at du er 43, og at i helgen så skal du stå i kiosken på håndballdugnad.
2: Så da vet vi at du ikke er håndballtrener, for da hadde du jo vært på banen og ikke i kiosken.
4: Uansett, vi må altså stille deg to spørsmål. På de to spørsmålene skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Klarer vi det, så vinner du 6500 kroner. Er du klar?
3: Jeg er klar.
4: Da lurer jeg på, hvor lang vei har du til jobb, Linda?
3: Kjører cirka 40-45 minutter.
4: 40-45 minutter, ok. For vi vet jo at hun er fra Næroset, og ja. 40-45 minutter, da kan man komme til både Hamar og Lillehammer, blant annet.
2: Eller enda litt lenger, hvis du kjører fortere. Ja. Du får regne litt på det, mens jeg har spørsmålet mitt her.
4: Ja, men med litt
2: her.
4: Kø, tror du ikke det liksom, ja, ikke sant? Det er jo sånn morgentrafikk og sånn.
2: Hvor mange minutter kan du høre på radio i løpet av arbeidsdagen din?
3: Ingen.
4: Ingen minutter. Ok, hun, da ryker alt som har med bil å gjøre. Hun jobber ikke med bil, i hvert fall.
2: Hun er veldig opptatt.
4: Veldig opptatt. Altså, hvem er det som er veldig opptatt? Jeg føler sykepleiere er veldig opptatt, har sinnssykt mye å gjøre, og det må jo være sykehus i Lillehammer eller i Hamar.
2: Men der er det jo noe radio som står på de forskjellige rommene og sånn, er det ikke det?
4: Tror du det?
2: Hvis du jobber på et bibliotek da, så må du være helt stille.
4: Eller på skolen som lærer, da har du ikke tid til å høre på en eneste radiosending.
2: Nei, men hvorfor skal hun pendle i 45 minutter? Det er jo noen skoler i nærheten av der hvor hun bor nå
4: også.
2: Kanskje
4: det er videregående er liksom i større stedene?
2: Ja, det er ikke noe dumt forslag det.
4: Jeg føler på en måte at hun har en travel dag. Så jeg er mer på lærer enn bibliotekar på en måte.
2: Kjør på.
4: Ok. Linda, jobber du som lærer?
3: Nei.
4: Så er hun litt skuffet.
2: Hva er det du jobber med da, Linda?
3: Jeg er butikkleder.
4: Oi, oi, oi. Nå trodde jeg du skulle til å si bibliotekar. Men du er butikkleder. Hva er det beste med jobben din, Linda?
3: Nei, alle de herlige menneskene jeg møter hele dagen, hver dag.
2: Ja, ja, ja. Hvorfor kan du ikke høre på radio da?
3: Nei, fordi vi har ikke radio inne på butikken, så vi må høre på Spotify eller ja.
4: Aha, men du vet at du finner radio på app, eller?
3: Ja da, men det er kundene som er i fokus.
4: Ja, det er kundene som er i fokus. Hva er det dere selger for noe?
3: Vi selger klær. Jeg jobber på Savanna.
2: Og Savanna, da fikk du reklamert litt for butikken, selv om du ikke fikk noen penger, så var det jo en liten trøstegevinst.
3: Ja, ja, ja, supert.
2: Du må ha en nydelig fredag og en god helg.
3: Jo, takk for det, i like måte.
2: Ha det, ha det.

0: Lurer på hvor mange som har lurt på hvor varm eller kald en Tyrannosaurus rex var.
1: Tenk deg det digre termometret du må ha for å ta tempen på en Tyrannosaurus rex.
0: Ja, du klarer nesten å si det. Kan du si det en gang til?
1: Tyrannosaurus rex.
0: Tyrannosaurus.
1: Tyrannosaurus rex.
0: Guland, du bryr deg i hvert fall ikke. En Tyrannosaurus rex var like varm som oss mennesker. Ikke sant? Da har vi svaret på det. Hva denne øglen slags dinosauren, hvor varm den var. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal finne ut av det. Jeg skjønner ikke helt hvem er nysgjerrig på hvor varm en Tyrannosaurus rex var.
1: Men jeg litt nysgjerrig på hvordan har de funnet ut?
0: Nei, det vet jeg ikke, for jeg orket ikke å lese hele saken, så kan gå inn på TV2 og finne ut av det selv. Og skal jeg ta helgen så lenge, tenker jeg.
1: Vi går inn i helgen fylle av nysgjerrighet.
0: Absolutt.
1: Og entusiasmen bobler over. Håper at du som hører på får en deilig helg. Og så høres vi plutselig der hvor du minst aner det.

0: Hos Coop Prix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jesse, det var Joshua Caddison der på P7 Klem Rolige Favoritter. Har du bursdag 18. september, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Alex Warren, som blir 26. Her er Ordinary.